0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
14: Да, да, Турция Ранг Радио, да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Каяна.
16: Петерши Радио Садбури, Турция Скма.
17: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
2: Эфирда Тюркия Оваза.
6: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
4: Е садай Тюркия.
8: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
14: Эзо Ифонетис Тюркия.
1: Овди Радио Глаз Тюркия.
10: Гидарреди Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este Radio Voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
19: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
3: It Turkiye Hongya Radio ya.
1: Ovde Radio Glas Turkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.